חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור הצהריים בשעה 12. לחיים בני ברוך.

0: שלום לכל החברים והחברות שלנו לדרך הרוחנית הנפלאה שזכינו ללמוד מבעל הסולם, מהרבש ומהרב את העולם הרוחני. ואנחנו במבנה עולמות העליונים. היום החלטנו לעשות שיעור קצת שונה מהרגיל, מכיוון שאנחנו מתקדמים צד אחר צד בלימוד. למדנו כבר 11 שיעורים, החל ממחשבת הבריאה ודרך ההתפתחות שלה על דרך דלת בחינות דור ישר. למדנו מהי בחינה דלת, למדנו מהו צמצום של בחינה דלת, ואחר כך התחלת העבודה עם מסך ואור חוזר לבניית הפרצוף הרוחני. כל זה היה בהשתלשלות, ועצרנו רגע ואמרנו, רגע, האם הדברים שאנחנו מלמדים מובנים? עד כמה הם מובנים? כי בסופו של דבר המטרה היא שתהיה לנו השתוקקות להגיע
1: à l'aspiration, à arriver à la compréhension spirituelle, à l'atteinte spirituelle. Pour l'instant, on veut encore que chacun de nous perçoive quelconque structure dans son intellect pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans la continuation. Donc, on a décidé de faire un petit retour spécifiquement sur le dernier cours. On a parlé de la structure du partout spirituel. Et ils nous ont demandé aussi c'est quoi le lien entre le Pranadalet, puis le Master, puis le lumière réfléchie. Qu'est-ce que c'est que cette lumière réfléchie? Où se prolonge justement le partout spirituel? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi préparé des clips du Rav qui parlent de ça, aussi des extraits des sources, et aussi on va participer, on attend vos questions, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair. Donc, c'est jamais un souci de revenir sur la matière, parce que justement, la matière, c'est quelque chose qu'on va utiliser par-delà dans la

קדש בין פרצה ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה בואי

ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלכי השערך מלכי העליון ממלך מלכי המלכים הקדוש

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בוכן לשלום מלכי השלום מלכי עליון מלך מלכי המלכים הקדוש

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בחוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום.

צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא צאתכם

0: מפעילים הקטע מקור. חמש.
1: כותב בעל הסולם.
2: Nous écrit le bas à Solam.

0: מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם.
1: מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. לחיים חברים.
2: חברים אהובים, המפגש הבא שלנו אחר...
3: Oh, c'était fermé, excusez-moi.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד.
2: היום ואתיודי מתנו, וקוטיניה תדי להפד על המונד. L'article se trouve dans les articles, dans les écrits du Baal HaSulam 460. Article Paix dans le monde. On continue dans le sous-titre de Le bien et le mal sont évolués en fonction des actions de l'individu.

המיקרופון, אנחנו לא נשתמש בטלפון, אנחנו נהיה עם המיקרופון. אנחנו ניקח את המיקרופון, ואומר, קטע מספר אחד, מקריא את הקטע, לאט לאט, ניחותה, בלי לחץ, ואומר את המראה מקום, מספר שתיים, זה רבי, אתה תהיה מספר שלוש, המעבר בין הדוברים, אנחנו גומרים לקרוא קטע, מחכים 10 שניות שקט, ואז הבא בקטע. לא יותר, זה כנראה לפי הזמנים. כל פה זה שאלה של זמנים. עכשיו יכול להיות שכל אחד מצבים, או שיהיה לנו יותר מדי זמן, או שיהיה לנו פחות מדי זמן. אם יש יותר מדי זמן, אנחנו נקרא פעמיים את קטע 4. ואז אורן נקרא פעמיים, נגיד, אני נקרא פעמיים.